cái ngày mà con cảm thấy không còn thiết tha cái gì cả. Khi mà chỉ trong một ngày tất cả những người mà con lợi dụng họ đều quay đi. Không chẳng sao, tất cả những thằng em còn lại của con nó sẽ mãi đứng với phía con, nghe lời như mấy con chó. Con biết rồi.

Mở màn thế là nét chưa em dai ơi. Đéo thích thì vẫn tiếp tục nhá. Workaholic. Workaholic. Mẹ mày tự hào về mày lắm em ạ. Nhạc đéo hay nhưng mà sống cũng như lồn luôn.

nhớ nghe nhớ. Mày bảo thằng Khải là chó cắn lại thầy thì cũng phải về xem lại mấy thằng em không có ngày chính bọn nó cắn lại mày ấy. Sao đéo chửi tao ấy, nghĩ là ăn được bố mày à? What con, một lần và đéo có lần sau nhá. Bọn bố mày đang